0: tersenyumlah. Karena tanpa kita sadari, banyak orang merasa dikuatkan dengan senyuman kita.
1: 微笑是上帝赐给人类的礼物，笑能改变自己，笑能创造良好气氛，笑能带给他人愉悦。

0: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hypersquare 0813-2007-9288 atau Karapitan 083-1986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
1: Ala, 却不知道吃什么。 想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发宝宝， 我们有20种口味 任你选择。 这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。 招牌点心有迷你包， 人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦， Wisman 大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028， 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 Fafa Bapau， 尝一尝，你就会爱上它。
0: Suara Indah 92,1 FM。

0: 我们的本普老师，希望你早日康复哦，这是大家所希望的，好吧，我们接个电话，你好，
1: 你好
2: ，Hello，
0: Hello，
2: Selamat siang, 老
0: Bendahara。
2: 师，apa kabar？
0: Baik, sangat baik.
2: Ya, sih, terima kasih.
0: Iya.
2: Kapan? Nengah lagu ini, Wei semua likai wo.
0: Oh, Wei

0: 雷声电台金歌妙曲节目，好，我们进来了一个电话。你好。
1: Hello。
2: 好
1: 不错，谢谢。
2: 哎，有点像陈胜强。哎，
1: 阿爸干嘛？
2: 个白白，好白呀。
1: Siang ini saya request lagu. Mau request lagu. Judulnya Ni Cui Mei Li, Ni Cui Qing.
2: Ni Cui Mei Li, Ni Cui Qing.
1: Betul, lagu ini saya tujukan untuk semua pendengar Mason dan kru yang sedang bertugas. Sejizan, saya kirim juga buat Wen Qing Wen Shenzhen. Sisi kiriman lagunya. Salam sehat dan selamat mendengarkan.
2: Ada, sihir, sihir, ahok ya. Ni

再来一位是伊布尤尼达啊，点播的是意难忘。亚吉里米亚，温德阿莱斯、维克多、格文尊、阿吉、阿欣、苏尤诺、陈胜强、饶延顺、傅英姐、玛雅，还有郭阿浩。Salam sehat semuanya ya, Tuhan memberkati. Sia-sia Ibu Yunita.

0: 先帮你放好，哎，我先拿他的电话，可怜的。你好，啊，
1: 来了，
0: 哎呦，你的 ，Oh my
1: God， 你好，
0: 你好 ，Oh my God，
1: 是呀，你们那是什么？谁哈？
0: 谁哈？怎么呢？谁哈 ？Bagus，
1: 我也谁哈？不嫉妒哈。Tahu semua saya puji Tuhan.
0: Ya, puji Tuhan.
1: Ya, saya minta lagu itu lah. Saya terjun sudah
0: terjun belum? Belum.
1: Ya, itu aja ya. Saya kirim-kirim buat Elanfa. Saya selalu buat Pak Victor, Pak Lokal, Cirebon, Pak Senjaya, Pak Wajingban, Pak Cuyono, Pak Jen Siang, Lim Sekuang, Hukong Epi, Ibu Demora, Bu Ayun, Gloria, Sen Pui, Maria Mei, Linda Meri, Kuan Kopi, dan semuanya adalah pendengar suara indah. Ya, sisi ya,
0: terima kasih. Terima kasih, Oma Guad, sisi ya. Sisi.

0: bukan yang sempurna yang dipakai Tuhan, tetapi apa yang belum sempurna dijadikannya sempurna.
1: 不是我们健全了，上帝才使用。 而是因上帝的使用，让人类趋向完美。

0: Hey, hey, hey.
1: Lagi jenuh sama lagu di playlist kamu? Aku bikin lagu aja.
0: Enggak dong, daripada denger Grace bikin lagu, mending kenalan sama lagu-lagu baru berikut ini. Masukin list playlist kamu ya.

0: Pemenang boleh saja gagal berkali-kali, tapi dia akan tetap bangkit dan berjuang sampai akhir.
1: 勇于尝试，让人一步一步地成长起来。畏惧和逃避，只会止步不前，浪费光阴，最终一事无成。